0: ដោយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទលោកអ្នកបងប្អូនចង់បានឲ្យមានការអធិដ្ឋានគឺឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងចង់សាកសួរពីជំនឿហើយនឹងពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនអាចតេតងមកយើងខ្ញុំបានតាមរយៈទូរស័ព្ទ
1: 0││ 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
0: sôm chun đầm đăng bì krom chân nôm đôi tòa tây. Krom chân nôm bạp thị Christian Khmer siết nì. Chúa bà chung thoái bằng cung. Riêng ra ngày ạ tết nâu phê liêm mong mùi rơ xìl. Nâu mân đôl xạ cung lãn xoài. Cám bì thị đám đòi krom nằm mục thoái bằng cung. Om đòi bọt châm riêng xa xa. Giang bì rô hai krom chân nôm tiếng ọ. Ruom khnia so sa doy rich rich sato. Neti bottom ring pise. Chirrug rug doy krum bong bong nam muk twi smachin. Robam khmai knong kampiti pise. Nung tfu sakai peep. Root fu tip and toll nung salt gum nap chit down. Caprakop. Capbots ripe prep and tool pre. Yang Piruk Bok Bai, Dai Lokru Compir Robosing. Krau Pinu, Mian Kaper Corp Knee, Nyam Num Jumnai, Thai Cafe, Dai Metrai Pier. Young, how young, Rol Knee, Thai Rol Kai Atit Chong Kai, Young Perkop Aha Chum Knee Pay Chop Kambiti. Hadni, Young Som Korup and Jung, Lok Net Bong Pon Cho Room. Prachum, no tangai atit, William Mong Mui Rusil. Young Knum, Rong Cham the tools for cum, look net bong own chinning. A sayat han lay, son boon my pay pram. A somto, lay my pay boon, Day Street, Lansville, New South Wales, my pay mui, Hopper mui. Portament one time, son. Lúc này, bọn bọn tiết tông trong bàn cổ cà sử dụng tu sắp lệch xôn buôn mà phê pram mà phê bí học môi chất phẩm bày xôn mọc cùn.
1: Nhi chi cáp xài, rồi bọc cam bí thi vị trụ sự cái đấy dân khâm khmai.
2: Sống anh chương sạp, đâm bay chi vượt miên cái đấy dân khâm.
3: Khmai Hope Radio.
2: Lúc này sẽ đáp cam với thịp xài xâm lý này sẽ kể đây sân khâm chi tìm mê trầy. Nên khá nhóm sân khâm thà ở lúc này nên bàn rịt riêng nâng bàn tự tùl bởi dạy là ơ. Bị cam với thịp xài rồi bỏ dương khá nhóm. Xôm ơ con đại bàn tam đàn sẽ đáp. Ơ con đọc khrom xài đại bàn chô ruông xạ phô lịch cam với thịp này láng nâng ơ con lục ế rích nâng niên nơi rí. Đại bàn chui xâm rùl bà chai kê tê nâng châm riêng phong đại trà. Bà sân bóng phá ôn ruông nâng nông tì khrong Sydney xôm complete bác sẽ đáp. កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អលនៅអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយ